овде е Радио Глас на Туркија. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 6 август 2026 година, четврток. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A, Turksat 4A, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Нашите национални спортисти кои ги надминале границите».

емитуваме вести. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан, кој присуствуваше на министерскиот состанок за подршка на Куц Ерусалим во Аман, главниот град на Јордан, овде во разговор за ТРТ на арапски нагласи дека Израел го саботира мировниот процес и предупреди дека доколку не бидат преземени дипломатски мерки против експанзионистичките политики на Израел, кризата ќе се глобализира. Фидан истакна дека Израел нема намера ниту план во врска со мирот и дека ги користи сите платформи за да ја промовира собствената позиција и нелегалните стратегии. Тој рече, денеска учествувавме на вистински историски состанок во Аман. Во текот на денот имавме можност да одржиме бројни важни разговори. Како што знаете, тековната војна во заливот, регионалните и глобалните проблеми што произлегуваат од затворањето на Ормудскиот теснец и усмерувањето на вниманието кон ова прашање, искрено не го одлекоа нашето внимание од палестинското прашање, джамијата Алакса, Газа и Западниот брег. Ние се фокусиравме и на двете прашања, бидејќи знаеме дека ако се одвлечеме од едно прашање, Израел ке може полесно да го прави она што го прави во Газа, джамијата Алакса, Куц, Ерусалим и на Западниот брег. Велејќи дека сега на овој состанок на кој присуствуваа речиси 20 земји од исламскиот свет имаше само една точка на дневниот ред, министерот Фидан истакна дека на состанокот се дискутираше и за неодамнешните израелски агресии врз джамијата Алакса и колективните мерки што ќе се преземат против нив. Сите заедно ги изнесовме нашите ставови по ова прашање. Имаше сериозна размена на мислења. Навистина, водечките земји од исламскиот свет ги изнесоа и своите грижи, и својот гнев, и своите практични дипломатски и други чекори што треба да се преземат. Фидан привлече внимание дека, како што се знае, Јордан е историски чувар на светите места во Куц Ерусалим. Законски ја има таа улога и дека исто така и Тюркије, незините граѓани, незиниот председател, владата и државата ја смета джамијата Алакса за едно од своите свети места. Секоја агресија против неа се смета за агресија против вредностите на турскиот свет. Затоа стратешките и дипломатските допири и иницијативи на Тюркије во овој поглед се важни. Тој напомена дека Тюркија е вклучена во интензивна борба по ова прашање и дека е испратена порака за солидарност со Јордан во врска со джамијата Алакса и Куц Ерусалим. Фидан истакна дека од друга страна го одржале петиот состанок на министерско ниво со учество на групата 4 Саудиска Арабија, Туркија, Египет и Пакистан, за кој рече дека тоа беше важен чекор на кој мошне детално беше разгледан процесот во Газа, а бидејќи како што наведе, сите четири земји работат напорно за спроведување на мировниот план. Поддекувајќи дека Египет и Туркија и онака преземаат и посредничка улога, но дека на состанокот сериозно се оспрнале на ставот, беззаконието и непочитувањето на правилата што Израел ги покажа во спроведувањето на мировниот план, како треба да се управува со него, како треба да се одговори на него, министерот за надворешни работи Хакан Фидан појасни дека се донесени некои одлуки во однос на сите овие прашања кои ќе им бидат соопштени на лидерите на овие земји, така да во наредните денови ќе бидат согледани чекорите што ќе бидат фрлени во оваа насока. Сирискиот министер за надворешни работи Есад Хасан Шейбани денеска престојува во работна посета на Туркија, каде ќе оствари низа средби разговори посветени на критични теми, почнувајќи од борбата против тероризмот и најновата ситуација во Газа, па се до институционализацијата на билатералните односи и регионалната безбедност. Според добиени информации од извори во Министерството за надворешни работи, на средбата меѓу министерот за надворешни работи Хакан Фидан и неговиот сириски колега Есад Хасан Шейбани ќе биде направена сеопфатна проценка на повеќе страните напори, преземени со поддршка на Туркија за воспоставување трајна стабилност и безбедност во Сирија. Според дипломатски извори, на оваа средба ќе се истакне напредокот во капацитетот на Сирија за борба против тероризмот, а ќе се изрази и посветеноста на Туркија за понатамошна координација со Сирија во оваа сфера. Најновата фаза до која е дојдено во процесот на интегрирање на североисточниот дел на Сирија со централната влада, исто така ќе биде меѓу важните теми на дневниот ред на средбата меѓу двајцата министри за надворешни работи. Во тие рамки се предвидува министерот за надворешни работи Хакан Фидан да му ја пренесе на својот сириски колега Есад Хасан Шейбани поддршката на Туркија на дипломатските иницијативи насочени кон постигнување прекин на огнот меѓу САД и Иран, отворање на Ормудскиот теснет за сообраќај и воспоставување траен мир во регионот. Двајцата министри за надворешни работи, Фидан и Шейбани, по остварената директна средба лице в лице, во пладневните часови ќе одржат и заедничка пресконференција. Палестинскиот државен министер за надворешни работи и селеници Фарсин Агабекијан Шахин изјави дека целта на Израел е да го елиминира решението со две држави и да стави крај на палестинската кауза.
Шахин зборуваше на одржаната заедничка пресконференција по министерскиот состанок за подршка на Куц, Ерусалим и светите места, чиј домакин беше Аман, главниот град на Јордан, на кој присуствува јорданскиот министер за надворешни работи Ејмен Сафеди, египетскиот министер за надворешни работи Бедр Абдулати и генералниот секретар на Арабската лига Небил Фехми. Велејќи дека Куц, Ерусалим останува фундаментално прашање за безбедноста, стабилноста и мирот во регионот, Шахин рече дека состанокот се одржа во најтешкиот период низ кој минува Палестина, а особено Куц, Ерусалим. Тој напомена дека состанокот ја потврди централната важност на градот и ја нагласи потребата од преземање конкретни чекори за да се обезбеди неговите жители да останат во својата татковина и на своите територии, без да се дозволи само со изјави за осудување и протестирање. Истакна дека дискусиите се фокусираа на три главни оски: одбијавување на прекршувањата на Израел пред светот и изнесување на нивното влијание врз палестинскиот народ и неговата иднина, заканување на отпорот на жителите на Куц, Ерусалим, односно зајакнување на отпорот на жителите на Куц, Ерусалим и давање поддршка на потребните меѓународни иницијативи за заштита на Куц, Ерусалим. Велејќи дека злосторствата на Израел денес се јасно очигледни, Шахин нагласи дека и покрај тоа треба да се продолжи со разоткривање на прекршувањата на Израел и објаснувањето на нивните последици за палестинскиот народ и неговата иднина. Тој рече, целта на Израел е да го елиминира решението со две држави, да стави крај на палестинската кауза, присилно да ги расели палестинците и да ја продолжи својата окупација не само во Куц, Ерусалим, туку и на западниот брег на појасот Газа и пошироко. Палестинскиот државен министер за надворешни работи и селеници Фарсин Агабекиан Шахин во говорот што го држа на министерскиот состанок за поддршка на Куц, Ерусалим и светите места во Амен, истакна дека окупираниот Куц, Ерусалим се соочува со најопасната фаза од израелските напади. Привлекувајќи внимание на фактот дека едновремено со нападите во појасот Газа, Израел ги засилува и нападите и прекршувањата во окупираниот Куц, Ерусалим и на западниот брег, Шахин рече: Куц, Ерусалим се соочува со најопасната фаза од израелските напади. Тој ја повика меѓународната заедница да преземе мерки за да ги спречи прекршувањата и практиките на Израел во Куц, Ерусалим и напомена дека е потребен заеднички план за спасување со јасни механизми за имплементација за да се заштити светиот град и да им се овозможи на палестинците да ги задржат своите територии. На крајот на министерскиот состанок за поддршка на Куц, Ерусалим, што се одржа во Аман, главниот град на Јордан, и на кој учествува

а 14 земји беше објавено и заедничко сообщение, во кое се осудуваат израелските политики насочени кон менување на арапскиот, муслиманскиот и христијанскиот идентитет на Куц Ерусалим. По сообщението се отфрлаат сите еднострани одлуки, вклучително и отворањето на или преместувањето на дипломатските мисии во Куц Ерусалим, а воедно се осудуваат израелските нарушувања во джамијата Алакса и обидите за менување на нејзиниот историски и правен статус. Американскиот председател Доналд Трамп, зборувајќи на еден економски настан во Лас Вегас, Невада, истакна дека предпочита да постигне договор со Иран, но дека доколку дипломатијата не успее, употребата на сила е се уште опција. Велејќи дека тие нема да дозволат Иран да поседува нуклеарно оружје, Трамп рече: «Предпочитам да постигнам договор со нив затоа што не сакам да убивам луѓе». Тој истакна дека се подготвени да го извршат најголемиот напад од Втората светска војна досега, но дека ги прекинале своите планирани напади како одговор на барањата од лидерите на заливот и иранските функционери да го запрат нападот и да одржат разговори. Американскиот председател Трамп уште еднаш повтори дека Иран не може да поседува нуклеарно оружје и напомена дека тоа е нивната основна цел. Иран соопшти дека во преговорите со Оман во врска со Ормудскиот теснец се постигна договор за географските координати на рутата за да се обезбеди безбедно поминување на трговските бродови низ теснецот. Според иранската државна телевизија, портпаролот на Министерството за надворешни работи Исмаил Бекаи изјави дека во преговорите меѓу Иран и Оман, двете крајбрежни држави на Ормудскиот теснец, со цел да се утврди сообраќајната рута за да се обезбеди безбедно поминување на трговските бродови низ теснецот, техничките, правните, безбедносните и еколошките аспекти на рутата се детално испитани од страна на надлежните ирански институции. Велејќи дека е постигнат договор за географските координати на рутата на која работат страните, Бекаи рече дека доколку трети страни не го попречат процесот, е во фаза на финално разледување и подготвување и заедничко сообщение што ги содржи основните точки договорени од двете страни. Од друга страна, се тврди дека иранските и оманските преговарачи го финализирале нацрт договорот за отворање на Ормудскиот теснец и сега чекаат одобрение од иранскиот лидер Мучтеба Хамнеј. Според веста на американската новинска агенција Associated Press, кој се повикува на неименувани регионални функционери, нацрт договорот за повторно отворање на Ормудскиот теснец е финализиран. Тие велат дека овој нацрт договор е привремено решение за спорот меѓу САД и Иран за Ормудскиот теснец, а исто така нагласуваат дека ќе го отворат патот за продолжување на преговорите меѓу САД и Иран. Бехнам Саиди, првиот секретар на Комисијата за национална безбедност и надворешна политика на иранскиот парламент, изјави дека договорот со Оман не значи отворање на Ормудскиот теснец и дека теснецот ќе остане затворен се додека не завршат заканите против Иран. Во разговорот за клубот за млади новинари, поврзан со иранската државна телевизија, Саиди истакна дека преговорите со Оман се однесуваат само на одредување на рутите и методите на пловење за бродовите и поморските пловила во Ормудскиот теснец. Саиди нагласи дека договорот со Оман не значи отворање на Ормудскиот теснец, велејки: «За Ормудскиот теснец ќе се дискутира и преговара кога американците ќе престанат да се закануваат и да го блокираат морето, кога ќе го напуштат регионот и кога ќе биде објавено дека војната е завршена. Затоа, во оваа фаза, нема причина Ормудскиот теснец да биде отворен». Тој рече: «Оман треба да има предвид дека Иран нема да им дозволи на американците да интервенираат или да бидат присутни во Ормудскиот теснец». Исто така, од Техеран пристигнуваат вести дека Иран и Оман се договориле за транзитната рута на низ Ормудскиот теснец и конечниот договор ќе се постигне наскоро. Во сообщението на Иранското министерство за надворешни работи се истакнува дека Иран и Оман се согласија за рутата на бродовите што минуваат низ Ормудскиот теснец и дека се направени финалните регулативи за заедничкото управување со теснецот. Портпаролот Исмаил Бекаи изјави за новинарите дека разговорите со Оман напредуваат, но дури и ако се постигне договор, тоа не значи дека преминот низ тесницот ќе биде безбеден за сите бродови. Опишувајќи ги разговорите како професионални и продуктивни, Бекаи додаде дека двете страни се согласија за географските координати на предложената рута. Во услови кога Техеран и Вашингтон продолжуваат дипломатските напори за намалување деескалација на тензиите во регионот, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху сигнализира дека може да започне самостоен едностран напад врз Иран. Нетанјаху рече: «Денеска слушнавме дека командантот на иранската револуционерна гарда Ахмед Вахиди изјавил дека Иран има намера да продолжи да разбива нуклеарно оружје. Јас, како премиер на Израел, сум решен да го спречам Иран да се здобие со нуклеарно оружје», додаде тој. Овие изјави на израелскиот премиер Нетанјаху доаѓаат во период кога регионал

Националните посредници известуваат дека мировните преговори меѓу Соединетите Американски држави и Иран напредуваат. И додека продолжуваат индиректните разговори во Рим, главниот град на Италија, Израел размислува за реализирање на повеќе воздушни напади врз Либан. Израелските медиуми најавуваат дека и покрај тековните индиректни преговори меѓу двете страни во Рим, Израел размислува за дополнителни воени напади врз Либан, а воедно израелската армија се подготува за поголема агресија. Израелскиот јавен радиодифузер Кан, повикувајќи се на неименувани израелски извори, соопшти дека одговорот на израелската армија на Хезболах не е завршен и дека се разгледуваат дополнителни

0: Broj fudbalskih navijači na Trabzonspor dodaje kao jedna strana se ušte produživati pregovorite za transfer im poraća na navijačite na Trabzonspor deka mnogo naskoro će se vidat. Fudbalski od klub Trabzonspor isto tako potvrdi deka pregovorite za transfer so Salah se votek i dogovor od bide potpišan po najskoro vreme. Trabzonspor na svojite profili na socijalnite mreže spodeli i video so 34-godišnjot napagjač od avionot со кој патува и го носи бордо-синиот дрес со број 61. Емитувавме вести.
1: Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите. Добар ден, драги слушатели. Денес ке зборуваме за едно од најважните личности во историјата на турскиот бокс. Легендарниот боксер Синан Шамил Сам, познат по прекарот Бикот од Босворот. Синан Шамил Сам е роден на 24. јуни 1974 година во Франкфурт, Германија. Неговото семејство по потекло е од Карс, а во Германија емигрирало како работници. Младиот Синан, по враќањето во Туркија, почнал да тренира бокс во Анкара и брзо напредувал. Неговиот перформанс по аматерската кариера беше неверојатен. Тој 9 пати освои титулата шампион на Туркија. Во 1992 година, на само 18 годишна возраст, стана светски шампион, освојувајќи го златниот медал во полутешка категорија на светското првенство за јуниори, што се одржа во Монтреал, Канада. Оваа победа беше почеток на неговата брилијантна кариера. Во 1993 година тој освои сребрен медал на Европското првенство во Бурса, а истата година освои златен медал на Медитеранските игри. Од 1995 година па наваму се надпреваруваше во тешка категорија. Тој го освои бронзениот медал на светското првенство во бокс во 1995 година, што се одржа во Берлин, Германија. Својот најголем аматерски успех го постигна во 1999 година во Хјустон, Соединетите Американски држави. На светското првенство во супер тешка категорија, во финалето го совлада казахстанскиот боксер Мухтархан Дилбатбеков и го освои златниот појас. Со 217 победи и 18 порази во аматерски надпревари, тој го прослави своето име во меѓународната боксерска јавност. Сега беше подготвен за професионализам. Синан Шамил Сам во професионалниот бокс зачекори на 15. април 2000 година. Направи почеток од соништата, победувајќи во своите први 18 надпревари поред. Со своите силни удари, издржливост и борбен дух, тој им влеваше страв на противниците. Со својот воинствен дух и борбеност на рингот, му го донесе прекарот Бикот од Босвор. Седомнаесети октомври 2002 беше незаборавен ден за турскиот бокс. Синан Шамил Сам на рингот излезе против полскиот боксер Пшемислав Салета за титулата во тешка категорија на Европската боксерска унија ЕБУ. Тој во седмата рунда го нокаутираше противникот и стана шампион. Со овој успех, тој во историјата влезе како прв турски боксер кој го освоил Европскиот шампионат во тешка категорија. Успешно ја одбрани својата титула. Во 2003 година го победи британецот Дени Вилијамс со технички нокаут во шестата рунда, а потоа и Джулиос Френсис со нокаут во седмата рунда, со што го зачува својот појас. На секој меч прикажуваше импресивни перформанси, како на пример соборување на противникот три пати во рок од 6 рунди. Во 2004 година тој го загуби појасот на Европската боксерска унија од германецот Луан Красничи. Но тој не се откажа. На 20. ноември 2004 година во Кемптен, Германија, на рингот излезе против рускиот боксер Денис Бахтов за светското интерконтинентално првенство во тешка категорија на ВБЦ. Тој оваа престижна титула ја освои извојувајќи победа над противникот со нокаут во 10-та рунда. На 22. февруари 2005 година титулата ја одбрани победувајќи го Лоренс Клей Беј во Берлин, а на 11. јуни 2005 година угангјанецот Питер Окело во Кемптен. За жал, на 12. ноември 2005 година во Хамбург го загуби појасот по пораз на поени од русинот Олег Маскаев. Во 2006 година тој го врати интернационалниот појас со бразилецот Жорж Ариас. За да го одбрани појасот, ги победи мексиканецот Саул Монтана и австралиецот Боб Мировиќ. Во 2007 година повторно ја загуби титулата од американецот Оливер Мекол.

0: Во 2008 година тој го победи Хрватот Ивица Перковиќ за Медитеранското првенство во тешка категорија и ги доби следните три борби, држејќи го поясот до неговото пензионирање. Неговиот последен меч беше на 4. јули 2008 година против италијанецот Паоло Видос за шампионатот на Европската боксерска унија. По исцрпувачка борба од 12 рунди, судиите мечот го заврши нерешено, но како резултат на преземените иницијативи, Синан Шамил беше прогласен за шампион и ја поврати титулата на Европската боксерска унија. Она што го направи Синан Шамил сам, посебен, не беа само неговите успеси. Тој беше познат по својата специфична техника 4 леви 1 десет. На противниците последователно им задаваше 4 директни удари, а со петиот удар, десно кроше, го соборуваше противникот. Ова едноставна, но исклучително ефикасна комбинација стана негов заштитен знак. Во својата професионална кариера Синан Шамил сам имаше вкупно 35 надпревари, од кои победи во 31. 16 од овие победи беа со нокаут. Иако се обидуваше повторно да се врати на рингот, во 2009 година тој почна да се соочува со здравствени проблеми и беше принуден да се повлече од активниот бокс. За жал, брилијантната кариера на Синан сам заврши поради здравствени проблеми. Во декември 2010 година тој беше примен на интензивна нега поради откажување на црниот дроп. Беше отпуштен во јануари 2011 година, но неговата здравствена состојба не се подобри целосно. Во октомври 2015 година неговата болест се повтори. На 24 октомври тој беше примен на интензивна нега со дијагноза откажување на бубрезите. И покрај сите напори тој почина ноќта на 30 октомври 2015 година во болницата Пендинг на Универзитетот Мармара. Имаше само 41 година. Неговото тело беше донесено во Анкара и погребано на гробиштата Каршијака. Неговата смрт предизвика голема тага во турската спортска јавност. Во негова чест, во населбата Синџан во Анкара беше изграден парк. Синан Шамил сам во историјата на турскиот спорт остави белег не само со освоените титули, туку и со својот карактер и борбен дух. Како прв турски боксер кој постигна меѓународен шампионат во тешка категорија, тој го отвори патот за идните генерации. Неговата издржливост на рингот, неговите разорни тупаници и неговиот став дека никогаш не се откажува, доведоа до незаборавни перформанси. Иако имаше и турско и германско државјанство, тој секогаш се надпреваруваше за Туркија, демонстрирајќи својата посветеност на националните вредности. Драги слушатели, приказната за Синан Шамил сам е најдобриот пример за тоа како еден сон, една страст може да стане реалност. Ова патување од Франкфурт до Анкара, а потоа до врвот на светските боксерски рингови, ја покажува моќта на решителноста и вербата. Бикот од Босфорот не беше само спортист, туку и символ на борба, извор на гордост, инспирација за младите спортисти. Тој секогаш ќе биде запаметен со благодарност за честа и достигнувањата што им ги донесе на турскиот спорт. Нека неговата душа почива во мир. Ви благодариме што не слушавте. Останете со здрави.
1: Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11:30 часот според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A, Turksat